шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زیه این آبی آتشزای تاجیک.